20 misongon elimmik. Koning alo zero mi tilo. Tasio yak unnok nove hapin nyan yak tau mi unik yo miksana no yak halun yo 20 misongon elimmik. Ano kenga khasun yak ne yak tau yo unnok. Nila son ne hakloni minus one. Tama alo kutramik unnok nove hapin nyan yak tau mi yot. Ukkone ulo 3 mi tilo. Kaya so chak unnok silat chengon yak ne yak tau mi yok. Ano kanak ne yak tau mi tsunu wan yo miksani 20 misongon elimmik 40 mut. Tikio da hatta to mik koningalo for me tilo down nine lo la ba dormi nei un nok sila chango nang ne ak tau me yok no buti pale al di un nok nikio mik sana no halu ti go toni mi so un limik ano ringa khasula ne ak tau yun no sak koni halu di tu hope tell un nok no buti pale nang ne ak tau me yok nikimi ano e halu di 20 mi so un limik ano ringa khasula ne ak tau yun no sak illa sunninga zero Porsche me lo makko we me lo nok no buti pala ne ne akta o me yut nikke o miksa na no halu ti go to ne miso o limmik ano ringa khasula ne akta o yun nusak nilla sun ni galo zero mi ti lo bom ta kor ka sen ne ko ha sak ta ni tama no nai mi amalo ta ni labatormi